Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam do vobis, ne respicias pacata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque se cunam voluntatem tuam, pacifica.

Ecce agnus Dei, ecce qui tota peccata mundi. Beate qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.